0: Denis ba kamete te mido a pene mi a dometo de sia de gamek basu be mi a non mi a bo mi a kase un ngo kamete te venya mo yi ko venya yo de a se u kake mem tocha no le da e konto le boss be mo me kudo to a no wo bo gen adversaire me vo ba klona si kolon no ko a wi ko venya be la yo a se u kaka venya be la mi a jara ndo ne ju a ne wa yi kole kamete te ba kwa yi pa mito a kpe na mi a juro na mi ocho ne obe a me a any atleti a so ju a me reke ho medaille d'or ameya e sofie reke ya du america du ya e ho coupe d'afrique du ya e fi reke lo wa be nyon vie pour bol reke lo wa nyon vie pour tennis reke ya ne ne benwa e drona togo tocha pa wi be du mu to kula na wa mi la no po eric gariku ozon
1: yo la peto machi mes orientaux
0: ndadia ya ngon bluff ya ndadia
1: o ma fu gba ore mi bol ma fu gba o ma fu gba o ye no antago nyokore mi ya no blaga shagam ye mi a